Kid the Sad her med Hvor Du Er. Før det, så er det Crowded House og Weather With You. Så skal vi have fat i den gode gamle Tom Jones. Han kommer forbi her og synger It's Not Unusual. Godmorgen.

Retro Top 40 fra Radio Alfa er plads nummer 39. Blee Ocean og There'll Be Sad Songs. Move Away med Culture Club går fra 29 til 38 her på Retro.

0: Fantastisk nummer her fra Electric Light Orchestra, Calling America, plads 31. Vi skal top 30, men først lige en nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig en nedtælling fra 40 til 31. 40, München og Freiheit, Ohne Dich, That'll Be Sad Songs med Billy Ocean, var 39, 38, Culture Club og deres Move Away. If You Were a Woman med Bonnie Tyler var 37, 36, Bronski Beat, Come On, Come On, Love Missile med Zig Zig Sputnik, 35 og 34, Sheila E. og hendes A Love Bizarre. Manic Monday, Bangles 33, 32, Talk Talk, Living in Another World, og 31, Electric Light Orchestra, Calling America. Og 30, det er Bo Bendixen.